Petr sești la lăue, te-ți aldoza peșmergan, în cereu pe dău tahran, un peșmerg în pahraman, în gurica cea veșvană.